Ich schon hat edet or nicht jo eh ja di bezeigi chitis ago beke a hasto kasko a hat o e ja ja atesa a ko di a si an hin si zinigi e eta a huil ja do lech a do enta a je e ja na